шилтип койгандек тәсир бирәтти. Мен уның турыгы карап, дадысы адылга кайыл булмай торамыдым. Демисемо, бер әргә нисбәтән бер балыгы һәм ана, һәм дады булып яшәш һәқиқатан асан.

Зырлашканлыгының сигналы. Һәр кандак вакытта агырқы сәл кармасыгыбыз керек. Булмаса, кеселне дәвалашның мөһим көзнәк мәзгилен кулдан берип куйышыбыз мөмкин. Чөнгө кеселлекләрнең алдын алыш тизгинләш мәркәзе, созылмалы характерлы кеселлекләр мәркәзенең мудире Ву Джин моныларны тәэкидләде. Уның тоныштырышча, агырқның гыдыклышы организмны тампонсызы калтыда тургызып, кан бисеме өрләш, йөрәк мускулыга кан етишмәслек, Ашказан үчәйнең лөмилдеше астылаш катарлык әгәшме кисәлекләрне пайда кылды икән. Шуның белән бер вакытта һәр бер адамның агырыкка бердәшлек бериш ихтидары охшаш булмайды. Агырык йөз бергәндә кисәлек аламаты эгер булмаган тәкъдирдеме тәвамлык бердәшлек бермәслеге. Балдыр арылышып, балдыр дәвалынып, кисәлек әхвалының эгерлешип кетише, созылма характерлык агырыкка өзгәреп кетише яки психикалык тосалгы пайда булышыны тосышы кирәк. Унодан башка, балдыр дәвалаш, дөре белән дәвалашның сәзгүрлекен ашырып, техими яхшы дәвалаш үнемиге яткеле булды. Бу җин шуның белән бер вакытта яна монда каскәтте. Созылма характерлы кисәлгә гриптар булган бемарларга нисбәтән, бәзи шәхси тәҗрибәсе булгачка, бинормал кисәллек аламәтләргә сәл карап, кисәллек әхвалын кичектүрше мөмкин. Мәсәлән, юқры кан бисем бемарларда илгири баш агырыш йөз бергән булышы мөмкин. Әгәр туйыксыз каттык агырыш яки кусыш, көз гувалышыш яки бер тарафтагы пут-коллар магдурсызлыш көрүлсә, дәрхал докторга көрүнүп, менә кан тумыр кисәлегенең бар-юклыгын аныклаш керек. Бейҗин шәһәр докторханасы аяллар кисәлекләр бөлүменең мудир врачы Тан Шэнҗи аялларның агырыкыгы диккәт кылыш кирәклеген белдерде. Аяллар бала тугыш, бала тәрбиялаш катарлык сәбәпләр төпәйледен, әрләге караганда техими көп агырыкка душ килүдө. Бер айлыдә аяллар көп балларда айлынышны саклайдыган ок мәркәзе. Сагълан бәдән булса, ок мәркәзенең сылыклаштыргычы. Аялларның саламәтлегендә мәсьәле күрелсә, айлының нормал айлынышы мо шуныңга әгишип чатнап китүдө. Шуңа аялларның агырыкыгы көңел бөлеш, Тәшвик тәрбия аркылы аялларга агырыкны бер тарап кылыш ва хәл кылышның амалы барлыгын билдирүш керек. Тәшенҗенең карашыча, нөвәттән нургын агырык мәсьәлесе барган сери оттыр яш ва яшлады күрелмәкте икән. У яны монда диде. Хезмәт мәйданы ва аилның төрке булу сүпте белән оттыр яш ва яшланың агырык мәсьәлесегә әһмият беришкә тугры килде. Тормыш, хезмәт, үгүнүш сулының өзгәрешегә әгишеп, кисәлек әхвалдым өзгәреш булды. Шунақла, өзіміздің бәзі сағламлық қалтымызды мұ тәдіріжі өзгерттік. Мәсілән, яшла ұзын мәзгіл үстелге етевіліп қызмет қылып, компьютер көріп, бойын омырт қысығы мұнасәтлі кесәліклеріні кәлтіріп чықырып, ағырыш қатарлық мәсілеріні кәлтіріп чықармақта. Бейжин дәшесі 3-ші докторхана ағырық бөлімінің мудірей профессор Ли Шуйчен мұноларын әскертті. Оттыр яш, яшла агырык юлыкканда алды белән тугры тунышка ие булышы керек. Җиди характерлык агырык кисәлекнең бер сигналы. Кыска вакыт ичендә агырык күрелсә, чокым вакытыда докторга күренеш керек. Созылма характерлык агырыкка мәҗбүри чыдап торып дәвалашсымы өнеме булмайды. Агырыкка чыдамаслык, тордан кохмаслык керек. Баш агырыш, бел дөмбе агырыш, бугым агырыш катарлык даим күрелгән агырыкларны пайда кылгычы сәбәпне тизгинләш аркылы алдын алышкы булды. Чөнгө халык азатлык армиясе баш докторханасы 2-нче медицина мәркәзе универсал дәвалаш бүлеменең мудире Сун Юн Хай мондакты ди. Агырыкның йөз бериш сәбәбе найты күп. Зор бер кысым агырыкның йөз беришы көндәлек тормыш хәрәкәтебез, организм иктидарының керише белән мөнәсәбәтлек. Бу сәбәпләрне контроль кылганда агырыкның алдын агылы булды. Мәсәлән, баш агырыш, бел дөмбе агырыш, бугым агырыш бер кадәр көп очрайдыган агырык төре булып, яхшы кайфиятны саклап, Qanuniyyətlik dəmilib və uyquqı kapalətli qılıb, yemək-içməkni tamponlaşdırğanda ciddiləşiş xarakterlik baş ağırış. Başının 20 ağırışının aldın ağılı buludu. Bəl dün bağırqı, uzaq olturuş, uzaq turuş qiyabıt bilən münasibətlik. Naçar qiyabətini özgərtib, bəl dün bu muskullarının küçünü muvabıq çinliqdırğanda ağırıqının qozgılışının aldın ağılı buludu. Çekiniş xarakterlik sünək boğum kisəlikləri daim sünək şalanlaşış qatarlıq amınla bilən münasibətlik. Булып мо, оттыр яш ва яшанган аяллар калций ва витамин D тулыклаш аркылык суңак саланышны дәвалыса, бугым яллыгының алдын агылы яки кечиктүргүле болады. Алдын алыш тәдбирләрен кулланыш белән бер вакытта агырыкның козгылыш канунетиге диккат кылыш ва уны хатırlаш һәм дә өзге мас килгән усулларны якынлап, козгылышның техими үнемлек алдын алыш ва козгылыш кетим санын төвәнлетиш керек. Кисәлгә карап агырык токтытыш турысы эшләсә, агырыкны үнемлек пасайтыды. Докторның күрсәтмәсе буенча бехатер туры эшләтиш керек. Пайтақ тибби дәшәс кармыгыдагы Бейҗин Тянтан докторханасы агырык бүлеменең мудире профессор Ло Фан шуны әскертте ки, туры эшләтишне халымаслык, туры эшләтишкә җүрәт кыла алмаслык, туры эшләтишне белмәслек агырыкта даим күрелдегән туры эшләтишне ганграп кылыш булып, кисәлгә карап агырык токтытыш дорларын эшләткәндә
Ağrıqni

Кадерли достум, аңлаватканыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достуңуз Шеринге токтуй. Бектаңыз таамлык бүгүнкү радио журнал программасы орнаштырылган Мәрйемгүл Обулкасымның Алран Шапахнамлык повестинин давамыдабыз.

Кадерли достум, аңлаватканыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достуңуз Шерингел Токтой. Бектаңыз таамлык бүгүнкү радио журналы программасы орнаштырылган Мәрйемгүл Обулкасымның Алран Шапахнамлык повестинин даамы.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.